tvoje gængsler. Jeste sikkerhed du har. Vi forstændet, vi er en kjære mensch. Så furchtbar blæs, herr Kort. Ich bin unzurechnungsfähig, wann ich soff.